сотні свободних на зору. Білою все емо, хай бо ютри туморо. Один є регла, найзавієм на стран. Та синий камор не муди, дає пред нам, а до дан. На концу